0: המכניקה, אם נקרא לזה ככה, את האופן גם שבו הגירוש נעשה. כלומר, אנשים, כמו ב-48, הפלסטינים לא התנדבו, אם נאמר את זה ככה, לצאת מביתם, אלא היה צריך לעודד אותם, או לדחוף אותם, אז היה צריך לבוא, והיה צריך להשתמש באלימות, היה צריך לאיים, והיה צריך להביא אוטובוסים כדי ומסעיות, כדי להעמיס את ה... לא אוהב את המילה להעמיס, אבל אין לי מילה אחרת, להעמיס את האנשים כדי שיעלו עליהם. אז המאמר שלי בעצם עושה שימוש במסמכים ישראלים, כלומר מסמכים ארכיונים של, של המדינה בעיקר, בשביל להראות את זה, ולהראות שהדברים לא קרו במקרה, להראות איך זה נעשה, ולהראות התוצאות. ובגדול מה שפשוט רציתי להראות זה... זה עוד פעם, המאמר נקרא הנקבה שנשכחה, הגירוש שנשכח, הרי זה חוזר עוד פעם לאותה תופעה כל הזמן, שדיברנו עליהן לא מעט אנשים. 250 אלף ישראלים השתתפו במלחמה, פחות או יותר.
1: אבל אגב, העובדה, שנייה, אבל תרי, אני אנסה לתת ככה גרסה ותגיד לי אם זה נכון או לא. התחושה שמה שהיה ב-48 בעצם מבחינת הפלסטינים, שזו הייתה, אין להם צבא ואין להם כוחות ואין להם כלום. 67 זה יותר נתפס כמלחמה מול מצרים וסוריה, שתי מדינות ריבוניות, הנאצריזם ואמר יש לי את הטילים, ואתה יודע, כל אחד יש לו פה את הכוח שלו, והתברר שהכל אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, לא רוצה להיכנס לזירה הזאת, מצד שני, ולכן היה התמקדות בעניין הסורי והמצרי וההתפתחויות וכיבוש הגדה, ופחות בדברים ההומניטריים, אם אני אגדיר את זה ככה, והגירוש שהיה.
0: נכון, א' כל אפילו משה דיין, שר ביטחון, אני מצטט אותו במאמר, הוא אומר, זה לא מלחמה של הפלסטינים, זה ביי פרודקט. זה מלחמה בין ישראל למדינות אחרות. אנחנו, המאמר שלי לא עוסק במלחמה בכלל, אלא הוא, אז דיין אומר, הפלסטינים שילמו את המחיר. אבל זה לא, כלומר זה, הם גורשו, נאמר את זה ככה, על הדרך. כלומר, המלחמה שימשה...
1: אגב, הגירוש היה איפה התמקד בעיקר? ברצועה, בגדה או יותר, למשל, איפה שאנחנו לא יודעים כל כך לגבי רמת הגולן, כי אנחנו יודעים כאילו יש רק איזה 4 או 5 כפרים עכשיו ברמת הגולן, אבל יש שם 10 כפרים שפשוט נהרסו, וזה מחזיר אותי למה שקורה עכשיו בלבנון. תסתכל ותסתכל מה שקורה ברצועת עזה, והנה כבר עברו כמעט 60 שנים, ואף אחד לא חזר, ואף אחד לא התלונן.
0: נכון, בגולן גורשו, כגורשו, ברחו, בוא נגיד ככה, ערב המלחמה היו בגולן 120-130 אלף סורים, ערבים סורים, ובסוף המלחמה נותרו 6,000. אז כ-120 אלף פחות או יותר.
1: 120 אלף גורשו מרמת הגולן.
0: כן, בוא נגיד ככה, חלקם גורשו, חלקם ברחו, אנחנו תמיד הרי, יש את הדיון, הדיון שאני לא אוהב בקרב ישראלים, האם גירשנו אותם?
1: הם גירשו, הם ברחו, הבנתי, אבל מספרית 120 אלף בני אדם לא חזרו בינתיים, אפשר להגיד, ולגבי הגדה והרצועה, יש גם מספרים?
0: מהגדה אנחנו מדברים על בערך גורשו כ-200 אלף, חלקם חזרו בתקופות שונות, ומרצועת עזה זה היה גירוש הרבה יותר אקטיבי, כי הוא, בגלל שעזה סגורה, אז הגירוש התחיל בספטמבר. תראה, אחד הדברים שבמלחמת ששת הימים, מלחמת 67, הייתה 6 ימים. זה הכל היה כל כך מהיר, שהיה, זה לא כמו הנכבה של 48, שפה מדובר על אירוע שנמשך, כלומר, האירוע עצמו הוא חודשים ארוכים. כאן מדובר על אקט נורא נורא מהיר. ממש, הסורים בגולן היו, ברחו, גורשו, זה לקח 3-4 ימים. להוציא את כולם, את המסה הגדולה. זה, זה, זה פרק זמן כל כך מהיר, גם, אפילו במונחים של היום, שיש תקשורת וטלפונים ואינטרנט, גם זה מהיר.
1: כן.
0: אז הכל קרה מהיר. ומה שבעצם קרה גם, שמרוב שזה מהיר, שכחו את זה.
1: אגב, אבל אני כל הזמן מנסה דרכך, אגב, ולא מעט ראיונות, ואני יודע שיש אלה שלא אוהבים את זה, בעיקר היסטוריונים, אבל אני מנסה למצוא גם זווית אקטואלית ורלוונטית. ולמה אני אומר את זה? כי עכשיו לפניך דיברתי עם חוקרת לבנונית, ודיברנו על הכפרים שנהרסו עכשיו בדרום לבנון, ודיברנו לא מעט על עזה ומה שקורה לגבי הקו הצהוב, וכמה כפרים ויישובים וערים נהרסו. ויש אלה שאומרים, טוב, זה שנה, שנתיים, בטח יבואו הסעודים, האמרטים, יביאו כסף גדול, יבנו מחדש, וזה עניין של זמן. והנה, תסתכל, מה שאתה מספר לי, 60 שנה כמעט, והנה עובדה, עובדה בשטח. זאת אומרת, המציאות הזאת שמתהווה מול עינינו, גם בדרום לבנון, גם ברצועת עזה, אולי גם בגדה המערבית בחלק מהמקרים, זה לא עניין של זמן, משהו כאילו זמני, זה משהו שיכול להימשך לעוד דורות.
0: הפלסטינים או הערבים הסורים שגורשו לא ב-67, פה ב-48, לא יחזרו. אבל אני חושב שקו הדמיון הוא אף יותר מבהיל בין מה שתואר במאמרים או להיום. אתמול נהרג, נרצח, תינוק פלסטיני, שהיה בתוך מכונית עם משפחתו. מה המשותף? המשותף הוא שאנחנו יודעים, אתה יודע, אני יודע, המאזינים יודעים, שהחייל שביצע את זה לא יעמוד לדין.
1: כן.
0: אנחנו, לפחות לפי מה שקראתי אתמול בלילה.
1: כן, השאלה על מה שאתה אומר לי עכשיו, וזה גם חשוב לדיון, שכל העניין הזה שהיה במודע, זאת אומרת, יש מסמכים שאמרו שהייתה הוראה מלמעלה לבצע את הגירוש הזה, זאת אומרת, זה לא עניין של חייל בודד, קצין בודד, מפקד איזה גזרה, זה שהייתה מדיניות ישראלית ברורה בעניין הזה, ולכן מה שאנחנו חווים היום זה גם מחלחל מהדרג המדיני למטה. עכשיו מישהו אגב שולח להערה שגם בנגב גורשו לא מעט אנשים, וזה מה שמתהווה עכשיו בימים האלה, זאת אומרת, מאזינים לנו וכל אחד לוקח את הקייס האישי שלו. זאת אומרת, העניין של גירוש זה מדיניות ידועה ומוכרת, והנה אנחנו מקבלים כל פעם את המסמך מחדש.
0: כן, המדיניות, הייתי אומר, היא ההיבט המתוחכם שלה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה שלא ישבו בממשלה ב-48, ב-67, ואמרו בו, והצביעו ואמרו, אנחנו מגרשים את הפלסטינים, את הערבים הסורים, או פה ושם, לא. אלא זה נעשה בצורות יותר מתוחכמות. ב-67, מי שהיה הארכיטקט של זה, היה משה דיין, שר הביטחון. אגב, צריך להגיד, לא כל החברי ממשלה הסכימו לכך. היו כאלה שהתנגדו לכך. הממשלה אז הייתה יותר, הייתי אומר, הטרוגנית ומורכבת ומלאה מאשר הממשלה היום. היום הדברים הרבה הרבה, הם נאמרים עם חיוך כמעט, מצד המבצעים. אבל לא הייתה הוראה להרוג מלמעלה. אבל אנחנו כן, למשל, יודעים, דבר שאני עושה כמו מאמר, למשל, גורשו המון פלסטינים בגדה המערבית, חצו את נהר הירדן לירדן, ורצו לחזור אחרי שבוע, אחרי שבועיים, אחרי חודש, לביתם, נגמרה המלחמה. זה שאנשים בורחים במהלך קרב, זה הגיוני, גם אני הייתי בורח. אז הם רוצים לחזור אחרי 6 ימים, נגמרה המלחמה. ישראל הציבה מערבים, כלומר היא הציבה חיילים על הגבול, ונתנו הוראות שיורים בכל מי שחוזר, גם בילדים וגם בנשים. זה לא נאמר, זה לא נעשה בישיבת ממשלה כמובן, נכון? יש דרכים מתוחכמות יותר לעשות את הדברים.
1: לפעמים מסתכלים בחומרים, יש דברים שמחלחלים ואווירה כזאת ששולטת ואז אפשר לעשות, ועוד דיברנו על לפני 60 שנה, לא מה שקורה היום, והיה אפשר להסתיר המון המון דברים. טוב, איך אומרים, אפשר עוד לנהל את השיחה הזאת לעוד שעה, אבל לצערנו זמננו גם תם, ואני אגיד לך, תמיד מסתכלים על ההיסטוריה, אגב, כי היסטוריה, אתה חושב שההיסטוריה חוזרת על עצמה, או זה סתם טענה שלנו?
0: אני חושב שבהחלט יש התנהגויות אנושיות שאנחנו רואים אותן פעם אחר פעם, שקל למשל לגרום לציבור להרוג, קל לשכנע ציבור שמותר לגרש, קל לגרום לציבור להתעלם ממעשה אכזריות שנעשים בשמו לעם אחר. זה בהחלט חוזר על עצמו.
1: אני מודה לך על השיחה הזאת.

0: وبعد الموسيقى نتابع معكم ولقائنا مع الدكتور بارو خزيف اللي الأسبوع الماضي كان غايب. على أي حال منصب عليه دكتور باروخ، شفوة توف، بوكر توف.
1: شفوة توف، بوكر توف.
0: ما شلومك؟
1: شلومي بسادر.
0: بسادر لفي أكل. أنا مرجيش את זה נכון שאתה בסדר לפי הכל.
1: אני בסדר.
0: לפחות, כן. לפחות, כן.
1: נכון. הכל זה בבואה של המצב, הרבה פעמים.
0: כן, עכשיו קודם אני באמת רוצה לדבר על החום באירופה שבוע שעבר, יכול להיות שגם מה קורה שם באירופה, תמיד ידענו קר באירופה ופשוט נעים מאוד, פתאום זה מתהפך.
1: אני מוכרח להגיד משהו, שאני שמח שהמאזינים יודעים שהיה חם באירופה, כי בשלושת החודשים האחרונים היה פה קריר באופן חריג. זה היה אחד העונות האביב הקרות, קרות ממש, בשלושת העשורים האחרונים. ומי שחי בארץ יכול לחשוב שכל עניין התחממות העולם זה קשקוש. הנה, רואים קריר. אבל מי שרואה בחדשות את מה שקורה באירופה, מבין שבסך הכל במזרח התיכון קריר, אבל באירופה משלמים על זה בריבית דריבית.
0: Okay.
1: הטמפרטורות שם עלו והם יעלו עוד בעתיד, והאמת היא שהקיץ באירופה זה לא מה שהיה פעם. אני יכול לצטט נהגת מונית פולניה, שנסעתי איתה בפולין, היא אמרה לי, תשמע, אני מוכרח להגיד לך, יש היום קרוב ל-30 מעלות, זה היה בקיץ לפני שנתיים, יש יותר מ-30 מעלות, אני לא זוכר את חום כזה, ואני כבר פה 20 שנה, ואלה דברים חדשים פה בפולין.
0: כן.
1: כלומר, מי שמרגיש בצורה מאוד חריפה את ההתחממות הגלובלית, זה אירופה. אצלנו חם, ויהיה עוד יותר חם, זה נכון. אבל מי שלא רגיל לחום, ומקבל פתאום תקופות חמות ממושכות, זה אירופה. והם סובלים מזה מאוד, והם לא בנויים לזה, ולוקח להם זמן להתארגן עם מזגנים, כי מזגנים צורכים חשמל, ואין להם מספיק תשתית חשמל, וזה בעיה אצלם. עכשיו, מבחינתנו, זה שהיה לנו אביב קריר, זה מאוד נחמד, אבל הים כבר השיג את הפער, והטמפרטורות של הים עכשיו הן בהתאם לממוצע, ולכן גם מזג האוויר יהיה בהתאם לממוצע, ויכול להיות שבהמשך גם יהיה מעל הממוצע. שום דבר לא מונע את זה. כרגע אירופה עוברת קצת עברור, והטמפרטורות שם קצת ירדו, ויש הקלה בחלקים מאירופה, אבל אני בהחלט מצפה שבמהלך הקיץ יהיו שם עוד גלי חום, ואולי אפילו ממושכים. אני עצמי הייתי בפריז לפני 3 שנים ב-40 מעלות חום, אבל 40 מעלות חום בפריז זה דבר שקורה. הבעיה היא שזה קורה הרבה יותר ימים בשנה, זה ממש הופך להם את החיים לגיהנום. אנחנו בנויים, הבתים שלהם בנויים עם חלונות ענק שפונים דרומה. כל קרינת השמש שנכנסת לתוך הבית מחממת אותו, ואתה לא יכול להתפטר מזה.

0: וממש צריך לשנות שם את כל סדרי הבנייה, או ליצור פתחים ועברור, או באמת למזג את הבתים. זה סיפור גדול.
1: כן.
0: וזה גם סיפור שמצריך אנרגיה, ואת האנרגיה הזאת מסיקים מנפט הרבה פעמים,
1: כן.
0: ואז מחממים עוד יותר את כדור הארץ.
1: ועוד הצעה על צרה שהורמוז חסום בפני האנרגיה, נכון?
0: יש לנו המנהיג העולמי החשוב ביותר מתנער מאחריותו על העניין,
1: מתנער.
0: אין בעיה.
1: תרגיש טוב עם השיעול הזה, זה יעבור לך.
0: תודה.
1: עכשיו, כן, אצלנו, נעבור אצלנו.
0: אז אצלנו השבוע אנחנו מתנרמלים, כלומר מתיישבים על הטמפרטורות הממוצעות, אבל השבוע בכל זאת יהיו הבדלים קטנים. היום ומחר עוד איכשהו יהיה יחסית נעים, אבל בימים שלישי, רביעי ואפילו חמישי יהיה קצת יותר חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ובאזור הבקעה יכול להיות שכבר יהיו 35 מעלות ויותר, ואחר כך לקראת סוף השבוע עוד פעם יהיה קצת יותר קריר, אבל אלה הם תנודות שכבר מתאימות יותר לקיץ, שינויים לא גדולים. אם אתם זוכרים, דיברנו על האפיק הפרסי, אותה מערכת לחץ שמזרימה אוויר מצפון מערב, הרוח קוראים לה רוח התזית, אז הרוח התזית כבר קיימת, רק העוצמה שלה עוד לא הגיעה למלואה, אז יש מימים שיש פחות לחות, וזה יותר קל, מצד שני יותר חם, אבל שבועות הבאים זה יתייצב, יהיה לך, ואחר כך יהיה גם לך וגם לך.
1: כן.
0: לא לדאוג.
1: אנחנו יוני, כן, נכון.
0: יוני,
1: כן. טוב, נאחל לך באמת שבוע טוב.
0: שבוע טוב לכולם.
1: עם פחות חם.
0: חום קל.
1: חום קל, כן. מקווים. אוקיי, תודה רבה, דוקטור ברוך.
0: תודה,
1: תהיה לי בריא, תמיד. תשמור על עצמך.
0: גם אתה.
1: ביי.
0: וגם כולם.
1: כולמו. יאללה.
0: כולמו.
1: להתראות. ביי. דايما الحياة حلوة مع الابتسامة دايما للمستمعين

0: אז זה הולך באמת לכיוון הזה, ומה שחריג השנה זה העונה. זה קרה במאי, אז כבר באמת היו גלי חום באירופה, ואנחנו זוכרים ביולי ובאוגוסט, אבל לא במאי. במאי זה חודש שהטמפרטורות עדיין נוחות, אפילו נמוכות, והשנה זה תפס אותם מאוד מוקדם. אז כן, החלקים הדרומיים של היבשת, למרות שהשנה זה הגיע גם לבריטניה ואפילו לסקנדינביה, גם שם העונה החמה והיחסית יבשה תתחיל יותר מוקדם. זו תופעה שפשוט הם לא היו רגילים אליה, באמת, בדיוק כמו שאמרת, מבחינת מזגנים וצריכת אנרגיה, גל חום כל כך קיצוני במאי, זה דבר שהיבשת הזאת לא מכירה. אנחנו מכירים, אפילו באפריל, אחרי פסח, אנחנו זוכים את השריפות שנה שעברה, אבל לא דבר שקרה באירופה, הם שברו שיאים של למעלה מ-100 שנה, 35 מעלות בהיטרו בלונדון, זה לא דבר שהם יכולים באמת להתמודד איתו, וצריך לזכור באמת את הנתון הזה, שאירופה זה האזור שמתחמם הכי הרבה, בגלל שהיא יבשתית, בגלל שהיא רחוקה ממקורות ים שככה מצננים, כמו אצלנו הים התיכון, ובאמת בגלל הקרבה לצפון אפריקה, שגושי האוויר ככה מגיעים נגד כיוון השעון, מצפון אפריקה ישירות לאירופה.
1: כן. אבל במקביל לגלי החום יש גם גלי גשמים קיצוניים, מה שקרה גם בטורקיה, בסוריה, ומה שגורם להצפות בפרט, בנהר. עד כמה זה מתכתב באמת עם שני הדברים? גל חום מצד אחד ומצד שני גשמים עזים.
0: כן, אז לכאורה זה נראה סתירה, אבל זה בדיוק הנקודה, הקצנה, הביטוי הוא הקצנה. כשחם באזור אחד, אז קריר יותר באזור אחר. אז באמת בטורקיה ובסוריה זה לובה באמת בטמפרטורות קיצוניות לצד השני. אצלנו רק במאי קריר, וזה רק ההתחלה. השנה הזאת היא שנת אל ניניו חזק, סופר אל ניניו, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה. זה אומר שיש כמות חום קיצונית שתתווסף לאטמוספירה, והיא תגרום לכך שגושי האוויר, המסלול הרגיל שלהם משתנה, יהיו אזורים שיתחממו מאוד, אבל יהיו אזורים שיקבלו דווקא אוויר שירד מהקוטב. זה כמו חדר שבצד אחד מדליקים מזגן, ובצד השני תנור, אז כל אחד מרגיש ככה אחרת. גם אצלנו, אמנם לא בקיץ, אבל אנחנו מצפים בסתיו, כנראה לאירועים חריגים, קיצוניים, גשם חזק. אנחנו בשירות המטאורולוגי עוקבים אחרי התופעה העולמית הזאת.
1: עכשיו שאתה אומר, סתיו, הרי כל העונות משתנות מול עינינו. עד כמה זה יכול להיכנס באמת לחודשי הקיץ? הקיץ או לחורף מצד שני?
0: השנה שעברה קיבלנו כבר באוגוסט גל חום של 40 מעלות וטפטופים, מה שלא קורה בדרך כלל באוגוסט, ולכן הכל יכול לקרות, ו בגליל המערבי בספטמבר, כבר בספטמבר, קיבלנו אירוע של 100 מילימטר עם הצפות בנהריה. אז רק לראות כמה עונות משתנות, בדיוק כמו שאמרת. אז רוב הסיכויים שזה יקרה יותר מאוחר לקראת אוקטובר, נובמבר, אבל למדנו כבר שבאקלים המשתנה הזה, ואני לא רוצה, זה לא תחזית שזה יקרה באוגוסט, אבל שום דבר כבר לא בלתי אפשרי. הכל יכול לקרות באמת.
1: עכשיו, אנחנו שואלים תמיד, יש מה לעשות? אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, מה שנקרא?
0: כן, יש מה לעשות. גם הטווח הארוך, הפחתה של הזיהום ושל הגזי חממה, כמו שקורה במקומות מסוימים בעולם. באירופה כבר מתחילים להפחית ורואים את ההשפעה של זה, ואומר שלא בשנה הקרובה ולא בעשר שנים הקרובות, אבל בדור הבא נוכל לעצור את מגמת ההתחממות, ולכן בהחלט יש מה לעשות, וככל שנעבור לאנרגיה מתחדשת, לפאנלים סולאריים ולרוח, נעצור את מגמת ההתחממות, ובטווח המיידי, היערכות. אז ארגון המטאורולוגיה העולמי של האום, שגם אנחנו חברים בו, מדינת ישראל, כבר הוציא הודעה לכלל הממשלות בעולם, להיערך לשנה הקיצונית הזאת של חום וקור, להיערך ואומר לקראת בצורות מצד אחד, יש מקומות שיחוו בצורות, כבר חווים, אוסטרליה, אפריקה, אזורים אחרים יחוו שיטפונות, וגם אנחנו, מדינת ישראל הקטנה, נצטרך להיערך לפיקים האלה במזג האוויר, ככל שנתקדם במשך העונה הזאת, גם גלי חום וגם גשמים חזקים בסתיו ובחורף.
1: וכמובן במקומות שהם, נקרא להם, לא ערוכים, ויש להם המון קשיים, מה שקרה בפרט, למשל, טבעו מאות ילדים, ומשפחות שלמות איבדו את הבתים שלהם. עד כמה באמת העולם ערוך למצבים כאלה?
0: באמת מתחלק למדינות שהן באמת השקיעו וערוכות כמו הולנד. אני רוצה לקוות שישראל תהיה ככה. ולעומת מדינות, באמת כמו שציינת שלא, ויש הרבה דוגמאות אחרות. הסכר שקרה בלוב לפני שנתיים עם 10,000 נפגעים. אז בגדול, חלק גדול, רוב אוכלוסיית העולם פגיעה ולא ערוכה לדבר הזה.
1: ובישראל אמרת שאתה מקווה, בפועל מה קורה? האם יש באמת הערכות של הממשלתית מערכתית?
0: יותר ויותר, לא מושלם, אבל יותר ויותר, יש יותר מודעות, הייתי אומר, זה כבר טוב. רק צריך להשקיע בתשתיות, כן? במערכות

0: לא מכיר מהו מכשיר הביקור לייזר ואיך הוא עובד.
1: אז בעצם ביקור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, גאווה ישראלית. אנחנו נמצאים פה בחיפה, מארחים פה את יאב אצלנו במוקד בחיפה, כך שמדובר פה בחברה ישראלית עם טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר רך, שבעצם קרן ללייזר מאפשרת לנו לטפל בעצמנו בצורה יותר חכמה, יותר בריאה, יותר מדויקת, ולהפחית את התלות שלנו בכדורים, זריקות, משחות, תרופות. כיום אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לרופא, אז קודם כל אנחנו מקבלים מרשם משהו, והיום אנשים מחפשים דרכים חכמות ובריאות לטפל בכאב, לטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים. ואתה יודע, יש את ההורים שלנו שתמיד כואב שם איזה משהו, הברכיים, הגב, הצוואר, וביקור לייזר הוא רעיון נפלא למתנה לאנשים שאתם אוהבים.
0: תגיד לי גיא, לאילו סוג של פציעות או כאבים המכשיר מתאים?
1: בעצם המכשיר מתאים לכל סוגי הכאבים, מה שנקרא שריר ושלד. בעיות הקלאסיות זה שחיקות סרוס, פריצות דיסק, דורבן, דלקת מפרקים כרונית, אנשים שחלילה עברו תאונה, פציעות ספורט בחדר כושר, כל הדברים האלה, בעצם הביקור לייזר יודע לתת לנו מענה נפלא.
0: תגיד לי, מכשיר הביקור לייזר, איך למעשה המכשיר מטפל בדלקות?
1: בעצם הגוף שלנו היא מכונה נהדרת שיודעת לטפל בעצמה בדלקות. עם הזמן, עם הגיל, מערכת החיסון שלנו נחלשת, ובעצם הגוף לא מצליח להתגבר על הדלקות באופן טבעי. ומה שהמכשיר עושה הוא בעצם נותן בוסט לגוף שלנו לרפא את עצמו, משפר את זרימת הדם לאזור הדלקת, ובעצם הגוף שלנו מתחיל לטפל בדלקת באופן טבעי, בריא, וזה היתרון המאוד גדול של ביקור לייזר, שהוא בעצם מעורר את מנגנוני הריפוי הטבעיים שיש לנו בגוף.
0: תגיד לי גיא, לקוח שרוכש מכשיר ומקבל אותו, איך הוא יודע להשתמש בו?
1: ברגע שאתם מקבלים את הביקור לייזר, אתם מקבלים איתו חוברות, חוברות כמובן בעברית, בערבית. יש פה מחלקת הדרכה נהדרת שתדריך אתכם ותלמד אתכם איך להשתמש במכשיר. המכשיר מאוד מאוד פשוט לתפעול. מדליקים, מכוונים ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב וזה עובד. ואתה יודע, אנחנו לא סתם הבאנו אותך היום לפה. היום כל מי שמתקשר אלינו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, מקבל גם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם שיש אצלנו, וגם חודש ניסיון. תבדקו אותנו, טוב לכם, תשאירו את המכשיר, יהיה לכם מכשיר ל10 שנים, לא טוב, תחזירו, תקבלו את כל הכסף בחזרה. כל הפרטים כאן אצלנו, כוכבית 3414, תגידו שיאב שלח אתכם, תלת הארבע, ווחד ארבע, מחכים לשיחות שלכם.
0: גיא, תודה גיא, תודה, תודה. בטח אנחנו פה עד סוף היום. אידן מוסמעינה, אתסלו על נג'מי 341 אלבואר לחסול על الجهاز وتجربו 30 יום. اذا ما فادك الجهاز بتجربه بترجعوا كل مصرياتك بترجع لك. واليوم السعر خاص 50% تخفيض, يعني بيطلع عليك الجهاز ب 1590 شيكل. سمعت صح, 1590 شيكل. ما عليك غير تتصل على نجمي 3414 للحضور على البيكور ليزر وتجربه 30 يوم. اذا مستمعينا, نجمي 3414, بيكور ليزر. الى هنا.

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في مكاتب بيكيور ليزر، الجهاز البيتي سهل الاستعمال لإزالة الوجع من أي منطقة في الجسم. جهاز البيكيور ليزر يعني جهاز سحر، إذا عندك وجع في أي منطقة بالجسم ما عليك غير تحط الجهاز على الوجع وتترك الباقي على بيكيور ليزر. للاتصال اليوم وفقط اليوم على نجمي 3414، والآن ننتقل إلى ناتالي إيشات في تتخيطة مخيروت بو ببيكيور ليزر. ناتالي هاي.
1: هاي شلوم.
0: ما شلومك؟
1: أني بروخ الشم.
0: إنرجيوت؟
1: إيش؟
0: إيش؟ ناتالي אז השאלה הראשונה זה ככה, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הביקיור ליזר, בואו נספר למאזנים מה זה הביקיור ליזר.
1: קודם כל הביקיור ליזר למי שעוד לא מכיר ועוד לא שמע, זה הזמן, זה מכשיר שמטפל בכל כאב, כל בעיה, כל דלקת, מכף רגל ועד ראש, מכשיר שבאמת הוא רופא קטן בבית וכל בית חייב לקבל מענה ופתרון מכף רגל, אם זה דורבן, אם זה ברכיים, אם זה פריצות דיסק, כאבים, באמת, אקוטים, כרוניים, ומקבלים מענה ופתרון מאוד מהיר בטכנולוגיית לייזר רך, לייזר שבאמת חודר אל תוך התא, מזרז את זרימת הדם, שהדם יזרום בצורה תקינה, זה תהליך ממש ריפוי טבעי של הגוף, בלי לקבל טיפול פולשני, זריקות, כדורים, ובאמת, לקבל מכשיר שהוא נותן מענה.
0: נטלי, תגידי, איך למעשה המכשיר מטפל בדלקות?
1: המכשיר בעצם עובד על טכנולוגיה של לייזר רך. הלייזר חודר אל תוך התא, הוא מעודד ריפוי טבעי של הגוף, הגוף משחרר אנדרופינים, זה מפחית בעצם ממש את התרופות אנטי דלקתיות, וממש משככי כאבים, הוא נותן ממש תחליף אידיאלי ופתרון ממשי ומהיר.
0: תגידי לי נטלי, קיבלתי עכשיו שאלה חשובה, המכשיר מתאים לנשים בהיריון?
1: המכשיר מתאים לנשים בהיריון, המכשיר מתאים לאנשים עם פלטינות, עם קוצב לב, כל דבר שיש לכם בגוף, המכשיר הוא מתאים לכולם, ילדים מגיל שנה ועד גיל 120.
0: תגידי נטלי, איך המכשיר מטפל בפריצות דיסק?
1: בדיוק כמו שהטכנולוגיה אומרת, לייזר רך, שמניחים אותו באמת על אזור הכאב שהפריצת דיסק יושבת שם, והוא מזרים את הדם, הוא משחרר את הלחץ מעמוד השדרה, מהעצב.
0: תגידי, נטלי, תני מבצע למאזני רדיו שמס, ואיפה צריך להתקשר?
1: אז קודם כל, כל מי שמחייג כרגע, לא כל מי, אני אתקן, העשרה הראשונים שמחייגים כרגע לכוכבית 3414, עשרה הראשונים שמחייגים אלינו מקבלים מאיתנו את הביקיור לייזר פרו החדש ב-40% הנחה, ועוד 18% הנחה על זה, ועוד הנחה לעשרה הראשונים שמתקשרים. זאת אומרת שאנחנו מגיעים כבר לכמעט 50% הנחה רק לעשרה הראשונים ו-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא.
0: לאן צריך להתקשר?
1: כוכבית 3414, רק העשרה הראשונים זוכים מעל 50% הנחה. כוכבית 3414.
0: נטלי התותחית, תודה, תודה. אדן מוסלמין, אמית אל-מזמייתו, נטלי, احنا اليوم متواجدين في مكاتب بيكيور ليزر. ما عليك وغير تتصلوا على نجمي 3414، نجمي 3414، لتحصلوا على الجهاز 30 يوم تجريبي و 1590 شيكل فقط اليوم، سمعتوا صح، ب 1590 شيكل على نجمي 3414 بيكيور ليزر. الى هنا.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. نركز على ما حصل في محيط مدينة الطيبي ومنطقة كوخاف يائير وتسور يتسخاك. وحسب المعطيات الرسمية قتل مواطن صلي وأصيب 5 في عملية إطلاق نار نفذت في 4 مواقع متفرقة، تسور يتسخاك، تسور نتان، سلعيت وكوخاف يائير جنوب الطيبي. وبحسب المصادر الطبية العملية أسفرت عن مقتل صلي وإصابة 6 آخرين، واثنين كما أكدت مصادر طبية أن حالة 2 من المصابين خطيرة. والشرطة تقول أن منفذ العملية من سكان مدينة الطيبي، هنالك أيضا توثيق لمداهمة المنزل ومحيطه واعتقال كما يبدو عدد من أفراد العائلة. نستمع بداية إلى ما قاله المفتش العام لشرطة إسرائيل قبل قليلة.
1: طبعا نستكمل את זה בקצרה, לא אחזור על הפרטים. אחד, החיבור, כמו שאתה ראית, מחוז שי, מחוז מרכז, הוא מאוד חשוב, בעיקר במסע הערב. זאת אומרת, משהו שמתחיל מתוך מחוז מרכז ועלול לזלוג למחוז שי, והחיבור הזה הוא חיבור מצוין. הוא קורה קודם כל בגלל הפקודה שמופעלת על ידי ממז מרכז. מבינים, מחוז שי, הרמה הארצית, האגם הארצי, מתכלל כל הדבר הזה, מביא את זה לידי פקודה שבו אנחנו יודעים שמתחיל משהו, אנחנו צריכים לנטרל אותו כמה שיותר מהר, אבל וכמה שיותר מהר זה חשוב, זה סוג של מסע הרג, שככל שאתה מנטרל אותו מהר, אתה גם מוריד פצועים והרוגים, וראינו את העניין הזה. החתירה למגע של השוטר ושל הקצין הייתה פה ככה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים ב-DNA שלנו. חתירה למגע, ירי, ניטרול, נגמר הסיפור.
2: שימה לאור, מה את יודעת עד כאן?
3: שיש כאן ניסיון חבלני, לא ידענו על זה שום דבר, אבל אני אגיד שיישוב כל הזמן מאובטח, יש כאן כיתות כוננות, יש כאן אדמ"ח, חיילי הגנה מרחבי, לצערי הרב, אנחנו כל הזמן נלחמים שלא ירדדו לנו את היקף הכוחות כאן, אנחנו חוזרים, שבים ואומרים שאנחנו חייבים לשמור ולהגן על היישוב שלנו בכוחות עצמנו, כי לצערנו הרב, כשיש אירוע חבלני הראשונים להיות כאן, זה כיתת הכוננות וחיילי
2: האדמ"ח. מה את אומרת היום לתושבים?
3: קודם כל אני אומרת שזה אירוע כואב ומצער מאוד.
4: לבית החולים בלינסון, לחדר הטראומה, הגיעו 2 פצועים מהפיגוע באזור כוכב יאיר. 2 הפצועים הגיעו על ידי מד"א במצב בינוני, בהכרה ויציבים. פגועי ירי בגפיים ובחזה, כאמור שניהם יציבים, מעובדים כרגע במחלקה לרפואה דחופה ויעלו בהמשך לחדר ניתוח.
0: إذن بعد الأصوات المفتش العام لشرطة إسرائيل

0: גיא, בוקר טוב. גיא, אוקיי, טוואני. גיא, בוקר טוב, יקירי. גיא?
1: כן, אני איתך.
0: היי, איזה כיף. קודם כל, מה המצב? הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: יופי. ביקיור לזר, גיא. אתה יודע, זה מכשיר לזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי?

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا بالتغطية قبل الأخيرة اليوم زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من مكاتب بيكيور ليزر، الجهاز البيتي سهل الاستعمال لإزالة الوجع من أي منطقة في الجسم. جهاز البيكيور ليزر يعني جهاز سحر، إذا عندك وجع في أي منطقة بالجسم ما عليك غير تحط الجهاز على الوجع وتترك الباقي لبيكيور ليزر. الجهاز طبعا اللي معني يتصل على نجمي 3414 في أخشاب أفريم لبار سويسا من أهل ميخيروت تتخش من أهلها ميخيروت. بار مانيانيم
1: بوقا شيء ما نشمع
0: أكل بسدر
1: تودا لعيل
0: تجيد لي ما إيخ أتا مسابير إيخ بون نسابير لما أزني ميشي شي لو نمتا إتسلينو بو بو نسابير لهم إتا خوايا بو.
1: אז קודם כל, אתה יכול להעביר את החוויה, את הטירוף שהולך פה, את כמות השיחות שהולך פה, כמות המחירות שהולך פה, כיף גדול לארח אתכם כאן היום אצלנו. תמשיכו לחייג אלינו כוכבית 3414, היוצאים שלנו מחכים לכם בקווים.
0: בר, למי שלא שמע אותנו ועכשיו פתח את הרדיו, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה זה הביקיור לייזר?
1: ביקיור לייזר זה מכשיר רפואי ביתי בהגדרה שלו. זה מכשיר שמתבסס על טכנולוגיית לייזר. אני אספר לך. פעם בעבר כדי לטפל בלייזר רך היינו צריכים לחכות חודשים ארוכים למרפאת כאב או למכון פיזיותרפיה לטיפול אחד כזה של רבע שעה, או לשלם מאות שקלים מהכיס שלנו. ובאנו, לקחנו את הטכנולוגיה עם המכשירים הגדולים והיקרים שיש במכונים ובמרפאות ופשוט הנגשנו את זה לטיפול ביתי. זה טוב לאותו אדם שעכשיו שומע אותנו ויש לו פריצת דיסק או שחיקת סחוס מתקדמת בברכיים, דורבן, מרפק טניס, דלקות מפרקים, גידים, אנשים שאפילו עשו עקירות דנטליות, שיש להם בצקות, נפיחויות, פצעים כשריפוי, יש פה מנעד מאוד מאוד רחב של הדוויות רפואיות שהמכשיר הזה יודע לטפל בהם.
0: תגיד לי, בר, המכשיר יכול לעזור בטיפול ושיקום מפציעות וניתוחים?
1: בוודאי. קודם כל, חשוב להגיד, בשיקום מניתוחים או החלפות מפרקים, השיקום הוא מאוד מאוד ארוך, ויש...

0: מרגישים שבעצם זה לוקח להם בין החצי שנה לשמונה חודשים. זה תהליך שגם מלווה בטיפולי פיזיותרפיה, ואם יש לנו את הביקיור לייזר בבית, אנחנו יכולים לקצר את התהליך בחצי, מהסיבה שהביקיור לייזר משפר דווחי תנועה של המפרקים. אם אני עושה טיפול לפני שאני הולך לשיקום, לטיפול של השיקום שלי, לפיזיותרפיסט יותר קל לעבוד איתי ולהגביל את התנועה, כך שאני אקצר לעצמי תהליך ההחלמה.
1: בר, תגיד, תוך כמה זמן המכשיר מתחיל לעזור?
0: אז יש את האפקט המיידי, האפקט של משככי הכאבים. זאת אומרת, כבר אחרי טיפול שניים אני ארגיש הקלה מאוד מאוד משמעותית בכאב, וזה תלוי בבעיה. אתה יודע, יש אנשים שסובלים חודשים, אנחנו לא יכולים מטיפול אחד, אבל בתהליך של טיפול, 5 ימים, שבוע, 10 ימים, ודאי אנחנו נחזור לחיים איכותיים.
1: בר, תן מבצע למאזיני רדיו שמס ולכל מי שמאזין אלינו עכשיו.
0: אז כל מי שמחייג אלינו, אנחנו ממשיכים את הטירוף שלנו פה כבר מהשעות הקודמות, כל מי שמחייג אלינו עכשיו, כוכבית 3414, מהעשרה הראשונים שהתקשרו, מקבלים 50% הנחה על דגם הפרו, יותר מחצי מחיר. אנחנו מדברים פה על פריסת השלומים עד 24 ללא ריבית. חייגו אלינו עכשיו כוכבית 3414, והכי חשוב, בואו נגיד להם גם, 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, כך שחובת ההוכחה פה היא רק עלינו, זה או שהרווחתם את הבריאות בחזרה או שלא הפסדתם כלום.
1: בר, תודה.
0: תודה, תודה.
1: إذن مستمعينا بتغطية قبل الأخير اليوم زي ما حكينا جهاز البيكيور ليزر اتصل اليوم على نجمي 3414 للحصول على الجهاز أو للتجربة ل 30 يوم إذا ما قدرت الجهاز ما استفدت من الجهاز بتقدر ترجع الجهاز وبترجع مصرياتك حتى 50% 1590 شيكل سمعت صح 1590 شيكل جهاز البيكيور ليزر اتصل الإسا على نجمي 3414 نجمي 3414 إلى هنا

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا بالتغطية الأخيرة لليوم زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في مكاتب بيكيور ليزر، الجهاز البيتي سهل الاستعمال لإزالة الوجع من أي منطقة في الجسم. جهاز البيكيور ليزر يعني جهاز سحر، إذا عندك وجع في أي منطقة بالجسم ما عليك غير تحط الجهاز على الوجع وتترك الباقي على بيكيور ليزر. في أخشاف إيش لانو تهفتعا شيلها سيكوم شيلها يوم زي أخشاف. أنا خنا أفريم لي ميخائيل تورجمان من أهي الميخيروت. ميخائيل ما ليني
1: ما كوغي ما نشمع
0: ما متساب
1: أروخ الشيم إخ أتا
0: ولا بسيدر. ميخائيل بوني سكيم تايوم، هيا لانو يوم مازي بتسطوت اتكشرو مخارنو مخشرين. ميخائيل لميشي لو يدي مازي بيكيور ليزر، بوني سابير لمأزنين أخشاف بلايف مازي المخشير هذا.
1: אז ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, לא יודע, זה מכשיר לטיפול בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, כל מקום שבעצם כואב לכם בגוף. הביקיור לייזר יודע לתת מענה. הגדולה שלו זה שהוא לא רק בא לשכך את הכאבים. ברוב המקרים, אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר יבוא ויטפל לנו בבעיה עצמה. יש חוברת כמובן של הדרכה, יש הדרכה טלפונית שאנחנו נותנים לכל מי שרוכש או רוכשת, והביקיור לייזר יודע לסייע למגוון רחב של בעיות. אם זה אנשים שסובלים מדורבן והם הגיעו אלינו אחרי שהם ניסו הכל וכלום לא עזר להם, אם זה אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, ניסו, פנו, ניסו הכל, היו מועמדים כבר לניתוח, כלום לא עזר להם, ובזכות הביקיור הם היום מתפקדים כרגיל. אם יש לנו גב, צוואר, אנשים שעושים ספורט, אנשים שיש להם אפילו מיגרנות, כאבי שיניים, חניכיים, אפס תופעות לוואי בביקיור לייזר, כולם יכולים להשתמש בו, אפילו אנשים חולים, אנשים עם קוצב לב, אנשים שלוקחים מדללי דם, אנשים שיש להם ברזלים, סוכרתיים אפילו, לא רק שהוא טוב, לא רק שמותר, הוא גם טוב לסוכרתיים, בדרך כלל מי שיש לו סוכרת, יש לו בדרך כלל לא זורם לו דם כמו שצריך, אז יש לו נפיחות, יש לו נמלולים, הביקיור לייזר יכול לסייע. יש עוד מגוון רחב של דברים שהביקיור לייזר יודע לתת להם מענה. אז קודם כל אני מציע למי שסובל מכאב כלשהו ולא נגעתי בנקודה, להתקשר עכשיו לכוכבית 3414. אתם מוזמנים להתייעץ עם היועצים שלנו, יש לנו תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, אז אין לנו אינטרס להגיד לכם סתם.
0: מיכאל, תגיד לי, מה סוד, מה סוד הקסם שלו?
1: שאלת שאלה יפה. מה סוד הקסם של ביקיור לייזר? סוד הקסם שלו זה שבעצם יש לכם אפקט מתמשך של הטיפול. יש לכם את המכשיר בבית, אתם יכולים לעשות איתו כמה טיפולים שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, לעומת פיזיותרפיות שעד שיש לנו תורים ועד שאנחנו הולכים. פה יש לכם מכשיר קטן, נייד בבית, אתם עושים כמה טיפולים שאתם רוצים, אין תופעות לוואי ואין מינון יתר.
0: מיכאל, תן לנו מבצע.
1: טוב, אז הזדמנות אחרונה בהחלט לכל מי ששומע אותי, כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 3414, ניז'נה תלת 1-4-1, מקבל מאיתנו את הביקיור לייזר פרו ב-1,590 שקלים. חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, ושימו לב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר, כל הכסף חוזר, זה אומר שאתם לוקחים הביתה את המכשיר, פותחים אותו, משתמשים בו, עושים בו טיפולים, הזדמנות אחרונה בהחלט, זה מגיע כתוב בכתב, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: מיכאל, תודה.
1: תודה רבה.
0: إذا نسمع مثل ما سمعت ميخائيل نجمي 3414 للحصول على الجهاز أو لتجربة ل 30 يوم، ما عليك غير تتصلوا على نجمي 3414 ب 1590 شيكل فقط اليوم. كنت معكم أنا إيهاب عويس من بيكيور ليزر، إلى هنا وإلى اللقاء.